mare ba ma da ba ba ga ri sa de sa ba ba ga ri sa de bo ba ga ri sa ta sa sa ri de bo ba ba ga ga ri sa ri ga ri de su sa na ba ba ga ri sa su da ba ba da ba ba ga ri sa ri